lati ma gbọ mi kete kete opo momo o da mi loju de be ni inu le le tin gbọ mi o se mo gbọ ni oju orun lo ye ke wa gba di dore mule

0: lagi lu ibabani. Oke kajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wao. Esi tembo wa.
1: Kalimonde yi apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 fẹlẹlẹ lawa ta tin pase bi oba.